ci vilce mu mai tamu pe tvaci tu piede gli bondo mo meu chiedo mo meu un altro va ma limon la tu il mapu limon la tu va meu au king ki pe nga ta mondo al ku tu nge pe nga ta mondo cha ale mai ta mu pe pil pe nge me un gato pa ki miele ta mondo wo ki miele nga la ki me fele to alunga in chi poi ento mo mo le tu ai Kulenga mulei kon pape nau pape nga nau pape mawonre ke nga thubu ocho pe nga mapu ke nga lamme wenu kalvu wenu meu afkin tulimun taimun Ma che non angla mai mai un putta che vive a cupen ha vecito facci un tema pome chi sciocco non mulo e dai ai camanto ne muoi e me un ave me e me un ave me conai nga conai Filon come una, il più che me una, tu cinga guagne yaulu, tu cinga muntu yaulu, mentre culo a ingagni questa chiedo, voglio cenghe tu lengan, una come tu per, e me un ave me un figlio che ye ayen me ayekan nga male to ai tani fuk me felen me chinga ve mo chi nga yili e chinta ni nyu ke ma pu ki ma lo nga ni pu fatu ki ma lo nga ni pu pnye e me nga ve me quiero por ye chalin me Nie poiento meu, viento a viento.